0: 我哋而家入咗 lift 就上三楼，有冇三楼嘅呢度？有六楼添啊喂！
1: 有六楼咯，
0: 六楼冇人揿喎。
1: 诶，佢后面有招租嘅。
0: 做咩你想喺度？
1: 唔系，佢招租度有写有啲咩卖啊嘛？钢化膜、保护壳、数据线、手机饰品。